0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1671. godine u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenka Timofejević Razin, predvodnik pobune od 1667. godine protiv ruskih spahija i carskih činovnika koji su slobodne kozake pretvarali u kmetove, a seljacima naturali još teže obveze. Pobunjenici su zauzeli Caricin, Astrahan, Saratov i druge gradove između Dona i Urala i u Podvoložju, ali se ustanak razvijao stihijski i na kraju je u krvi ugušen. Na današnji dan 1779. godine Španjolska objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. Na današnji dan 1826. godine turski sultan Mehmed II. Poslije pobune janjičara ugušene u krvi ukinuo janjičarsku vojsku i uveo nizam redovnu vojsku. Janjičare 1300.

0: 30. godine od otete i potučene djece kršćanskih podanika osnovao sultan Orhan. Murat II. Je dozvolio da se u janjičare primaju i Turci, a 1638. je ukinuto uzimanje kršćanske djece. S opadanjem turske moći janjičari su sve češće izazivali pobune i nerede i postali opasni za tursku vlast. Na današnji dan 1858. godine rođen švedski kralj Gustav V. koji je tijekom vladavine od 1907. do smrti 1950. osigurao neutralni status Švedske u oba svjetska rata. Na današnji dan 1890. godine rođen engleski filmski glumac Arthur Stanley Jefferson, poznat kao Stan Laurel, mršavi iz tandema s Oliverom Hardijem, koji je glumio debelog. Oni su urnebesnim komedijama gradili komične scene na paradoksima dovedenim do krajnosti, ali humor nikad nije bio zajedljiv. Na današnji dan 1920. godine u Londonu održana prva sjednica Društva naroda preteče Ujedinjenih naroda, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne sigurnosti nakon Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1958. godine je obješen mađarski državnik Imre Nagy, premijer od 1953. godine do listopada 1956. kad je u Mađarskoj izbila antikomunistička pobuna. Pošto su sovjetske trupe skršile pobunu za koju je Moskva krivila Nagya, osuđen je na smrt kao izdajnik. Na današnji dan 1960. godine predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower morao je odložiti posjetu Japanu zbog antiameričkih nereda u toj zemlji. Na današnji dan 1977. godine predsjednik SAD-a Jimmy Carter i panamski vođa Omar Torrijos Herrera potpisali ugovor kojim je predviđeno da Panamski kanal bude predat 2000. u vlasništvo Paname. Na današnji dan 1977. godine umro njemački raketni inženjer Werner von Braun, konstruktor nacističkih raketnih projektila V1 i V2, kojima je u Drugom svjetskom ratu bombardirana Velika Britanija. Nakon rata emigrirao je u SAD gdje je rukovodio proizvodnjom raketnih projektila Redstone i Jupiter C, kojim je 1958. godine lansiran prvi američki vještački satelit Elite Explorer 1. Na današnji dan 1979. godine pod opljen general Igracius Kutu Achempong, vojni upravljač Gane od 1972. do 1979. godine. Na današnji dan 1992. godine SAD i Rusija postigle dogovor o smanjivanju arsenala dalekometnih nuklearnih raketa do 2003. za 2/3. Na današnji dan 1997. godine 8 muslimanskih država u Istanbulu formiralo skupinu G8 kao protutežu skupini 7 najvažnijih industrijskih nacija. Na današnji dan 2001. godine američki i ruski predsjednik George Bush i Vladimir Putin sastali se na brdu kod Kranja u Sloveniji, što je bio njihov prvi sastanak. Na današnji dan 2008. godine Bosna i Hercegovina potpisala u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1671. godine u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenka Timofejević Razin, predvodnik pobune od 1667. godine protiv ruskih spahija i carskih činovnika koji su slobodne kozake pretvarali u kmetove, a seljacima naturali još teže obveze. Pobunjenici su zauzeli Caricin, Astrahan, Saratov i druge gradove između Dona i Urala i u Podvoložju, ali se ustanak razvijao stihijski i na kraju je u krvi ugušen. Na današnji dan 1779. godine Španjolska objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. Na današnji dan 1826. godine turski sultan Mehmed II. Poslije pobune Janjičara ugušene u krvi ukinuo Janjičarsku vojsku i uveo Nizam, redovnu vojsku. Janjičar je 1330. godine od otete i potučene djece kršćanskih podanika osnovao sultan Orhan. Murat II. Je dozvolio da se u Janjičare primaju i Turci, a 1638. je ukinuto uzimanje kršćanske djece. S opadanjem turske moći Janjičari su sve češće izazivali pobune i nerede i postali opasni za tursku vlast. Na današnji dan 1858. godine rođen švedski kralj Gustav V. koji je tijekom vladavine od 1907. do smrti 1950. osigurao neutralni status Švedske u oba svjetska rata. Na današnji dan 1890. godine rođen engleski filmski glumac Arthur Stanley Jefferson, poznat kao Stan Laurel, mršavi iz tandema s Oliverom Hardijem, koji je glumio debelog. Oni su u urnebesnim komedijama gradili komične scene na paradoksima dovedenim do krajnosti, ali humor nikad nije bio zajedljiv. Na današnji dan 1920. godine u Londonu održana prva sjednica Društva naroda preteče Ujedinjenih naroda, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne sigurnosti nakon Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1958. godine je obješen mađarski državnik Imre Nagy, premijer od 1953. godine do listopada 1956. kad je u Mađarskoj izbila antikomunistička pobuna. Pošto su sovjetske trupe skršile pobunu za koju je Moskva krivila Nagya, osuđene na smrt kao izdajnik. Na današnji dan 1960. godine predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower morao je odložiti posjetu Japanu zbog antiameričkih nereda u toj zemlji. Na današnji dan 1977. godine predsjednik SAD-a Jimmy Carter i panamski vođa Omar Torrijos Herrera potpisali ugovor kojim je predviđeno da Panamski kanal bude predat 2000. u vlasništvo Paname. Na današnji dan 1977. godine umro njemački raketni inženjer Werner von Braun, konstruktor

sretno sveto krštenje našem prvom unuku Teu, da ga kroz život prate zdravlje i veselje od srca djed Vlado i baka Đana.